chmele bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si čosi vrta v paneloch? A Tatra matky rodeo, zasmieša sa tu s operou. Všetko počuť cestou po

Milan Lasica a Julius Satinský, tieto dve mená by nám stačili na to, aby sme uviedli pesničku alebo scénku a tak ďalej, ale my sme orientovaní predovšetkým na hudbu. Ale ja k tomu pridám ešte jedno meno, Jaroslav Filip. A budem prezentovať pesničku Nemôže to byť slovenskejšie, Doba tôžka. A to je pesnička z albumu Bolo nás 11, ktorý samozrejme vo svojej dobe zaujal, ale mne sa zdá dnes tento album ešte populárnejší, alebo ak chcete, uznávanejší ako v dobe, kedy vyšiel. A to je veľký úspech pre albumy alebo muzikantov, keď sa im toto podarí. A samozrejme Milanovi to veľmi prajem, že si teraz užíva tie chvíle, kedy prezentuje pesničky z tohto albumu, napríklad aj na festivale Pohoda na Slovensku, a kde s ním množstvo ľudí spieva a je jasné, že tieto texty a tieto piesne ovládajú. Takže v tejto chvíli pripomenieme jeden z tých veľkých hitov z tohto albumu, pieseň Doba tôžka.

A teraz sa presunieme do tohto storočia. K novinke siahneme, ale nemusíte sa báť, nebude to nejaká, ako pár ľudí mi už povedalo, žachárna. Bude to normálna skladba, pretože táto speváčka začínala svoju kariéru v country music, ale mám pocit, že sa jej podarilo niečo, čo sa tu i tam podarí, dostať sa do toho hlavného prúdu bez straty kytičky. Takže nestratila tých starších poslucháčov a získala nových. Ja sa tomu nečudujem. Je to veľmi senzitívny, citlivý spev a vy ho teraz budete môcť posúdiť v pesničke High Horse. Je to Kacey Musgraves.

0: Keby bolo všetko normálne, tak uvediem skupinu Fairground Attraction, alebo poviem Eddie Reader, speváčka z tejto skupiny. A rozhodne by som neklamal, bolo by to úplne fajn, len je to trochu inak, pretože je to neuveriteľné, ale v štúdiách Abbey Road sa mi prihodilo, že práve s touto speváčkou som natočil anglickú verziu, ktorá v slovenčine má názov Čistý svet. V angličtine sa volá Take Me Home. Text mi napísal Pete Brown. Výborný textár, nechcem o ňom vždy to isté hovoriť, ale musím pripomenúť napríklad skupinu Cream a Erika Claptona, všetkých ostatných, pre ktorých písal pesničky a texty teda. A v tejto chvíli už môžem hovoriť aj o tom koncerte, ktorý nás čaká 3. prosince. V decembri Eddie Reader príde do O2 Areny a tento song si spolu zaspievame. Toto si vážim úplne, pretože pôvodný plán nebol taký. Ale neskôr ma to napadlo, či by náhodou nemohla prísť naživo túto pesničku zaspievať. A je to tak? Príde. Strašne sa tomu teším, aj vraj sa teší aj ona. Mimochodom, je to škótska spevačka. Aj takýto detail by som k tomu mohol dodať. A teraz už zaznie skladba z double albumu Take Me Home.
1: Mám rád
2: Miroš Birka
1: na dvojce.

Nasledujúca pieseň mi bude navždy pripomínať magnetofón s magickým okom, Sonet Duo. Kto vie, o čom hovorím, nemusím vysvetľovať. A kto nevie, o čom hovorím, to by som dlho vysvetľoval. Sonet Duo bol najlepší magnetofón, čo som kedy videl. A prvý, ktorý som vlastnil, teda nie ja, ale predovšetkým môj starší brat, ktorý ma pozoroval pri tomto magnetofóne raz, a už samozrejme zneli The Beatles, a on ku mne prišiel a hovorí, vieš čo, Rolling Stones majú nový singel, to by si mal poznať, ja ti to teraz pustím. Tak samozrejme, však to bol JC, čo mi povedal, to som počúval absolútne. Nastavil pásku a ozval sa tento sound. A dodnes to nemá chybu. I can't get no satisfaction.

Iva Frilingová je zaujímavým úkazom českej hudobnej scény. Keď mala asi 14 rokov, tak sa dostala do Francie, pretože tam žil, myslím si, že jej detko. A prihlásila sa tam na konkurs v modelingovej agentúre a podarilo sa jej tam uspieť. Ale zaujímavé je, že zároveň, ale nie je jedinou, sú také spevačky, zároveň mala vzťah k hudbe. A tiež sa jej podarilo vo Francúzsku zaujať dvoch producentov, ktorí si všimli jej talent a dokonca to skončilo tým, že s ňou podpísali zmluvu Virgin Records a začala vydávať nahrávky, ale čo je veľmi zvláštne, vo francúzštine. Ja vám poviem, túto úlohu by som nerad dostal, to by som si musel pocvičiť, aby som to vo francúzštine dal, je to veľmi zvláštne. Musím tiež povedať, že tie nahrávky uspeli, dostala myslím si aj nejakú cenu ako mladý talent, čiže ten jej štart bol úžasný v tejto veci. Ja mám pripravenú pieseň z roku 2003, ktorá toto celé doloží. Osobne si spomínam, že toto bola pieseň, ktorú som asi videl v televízii ako klip a to ma zaujalo k spolupráci s Ivou. Som sa potom rozhodol a Honzovi Muchovovi som ju predstavil ako speváčku pri inej príležitosti, ale to do toho nechcem pliesť. Budeme sa venovať teraz tejto pesničke. Ja mám skvelú možnosť vysloviť ten názov správne. Iva Frilingová, La Muerte. Thank you.

Elton John je tvrdohlavým chlapíkom. To viem už veľmi dávno, pretože keď som v 70. rokoch sledoval britskú tlač, najmä tú hudobnú, Melody Maker ešte vtedy existoval, tak tam bol článok o tom, že Elton John má nový singel, volá sa Daniel, a že manažer ho nechce vydať. Tá klasická veta, že to vyjde iba cez jeho mŕtvolu. A Elton sa zasekol a tvrdil, že nevidí na ňom žiadnu chybu a že ho vydá. A bol tam dosť dlhý spor a napokon predsa len zvíťazil Elton John. Vyšla táto pieseň a myslím si, že dnes je hitom, ktorý nechyba ani na jednej z výberoviek, ktorú Elton pravidelne vydáva. Aj teraz má takú výberovku v charts a ja tuším, že tam Daniel bude. A naozaj je to dobrá skladba, tak som rád, že v tom spore vyhral. Ale on si nedá pokoj minule na jednom z koncertov v rozlúčkového turné, ktorého som bol tiež účastný tu v Prahe, ale v Prahe sa toto neodohralo, myslím, že niekde v Itálii, kde sa vyjadril k Brexitu a veľmi Brexit odsúdil naštvane. Myslím si, že zopár fanúšikov možno aj v Británii stratil, ale išiel do toho, nebal sa vysloviť svoj názor. To ma zaujalo po druhýkrát. Takže tvrdohlavý Elton a pesnička Daniel.

0: Bezány sa volá predstavenie naštudované v divadle Rokoko. A to ako keby predznamenalo v súčasnosti niekoľko koncertov na počesť Hany Hegerovej, aby som spomenul ten z formu Karlín. Myslím si, že jeho názov je 88. Takže keď poviem, že Hana Hegerová je kráľovnou českého šansónu, tak pravdepodobne budete všetci so mnou súhlasiť. Ja osobne k tomu dodávam to, že pre mňa robila takú vec, že mi približovala francúzske piesne, francúzsky šanzón, pretože my mladí chlapci s tými gitarami na lavičkách sme sledovali výhradne anglo-americkú scénu, ale Gilbert Bécaud a takéto skladby, to ma veľmi zaujímalo a Hana Hegerová nám to vedela nejakým spôsobom priblížiť, aj podať, povedal by som herecky, a bolo to niečo úplne iné než Mick Jagger a tak ďalej. Takže bola to originálna hudba, a keď hovorím originálna, tak Hana Hegerová vedela tým českým piesňam, ktoré pre ňu českí autori písali, tá, ktorá vám pustím, bude úplne jasným hitom, spieva v nej aj Valdemar Matuška, o ňom neskôr, niekedy inokedy, veľký borec, tak aby ste to vedela. Takže tí, čo si pamätajú taký ten zlatý fond českej populárnej hudby, toto určite poznajú. Takže podsta Hane Hegerovej, pesnička Tak, aby ste to viedela, spolu s Vádom.
1: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi

0: Nerád to hovorím, ale musím trochu smútku vniesť do tejto relácie. Rick Ocasek nás opustil, člen skupiny The Cars, spevák, ktorý tak brilantne uviedol na scénu pesničku Drive. Manžel Pavliny Pořízkovej mal 75 rokov a myslím si, že po operácii náhle zomrel. Takže nás muzikantov a verím, že aj vás poslucháčov to dosť zasiahlo, pretože nikoho nenapadlo, že by mal Rick Ocasek, alebo iba tí zasvetenejší asi vedeli, že by mal Rick Ocasek takéto problémy. Ja som o tom netušil a keď som to zrazu videl v novinách, tak mi to bolo veľmi ľúto. Je mi to ľúto aj teraz, ale som na druhej strane rád, že pesničky zostávajú. A my si môžeme pustiť tento svetoznámy song, skladba Drive.
1: Český rozhlas 2.

Asi všetci máme takú skúsenosť, že nám v detstve, alebo v detstve, v mladosti, tu i tam, mama povedala, na tú party nechoď, to ti nedoporučujem. A ja som to tu i tam doma počul, že mi nebolo čosi doporučené a napriek tomu som tam išiel, lebo toto zvýšilo celú atraktívnosť podujatia. A ja mierim teraz k skladbe, ktorú spieva napríklad Tom Jones, a to je veľmi zvláštne, v tomto pokročilom veku spieva text Mama told me not to come. Ale to už môže byť aj myslená manželka, viete, to už je, tamto je chápané trochu inak. Stereophonics, to sú mladší chlapci, ktorí s ním túto pesničku nahrali, tvrdia to isté. A Three Dog Night bola pôvodne kapela, ktorá túto pesničku preslávila. Vždy ma to zaujímalo, čo to musela byť za party, čo sa tam asi dialo, keď musela mama vysloviť takúto vetu. Mohlo to byť dosť zaujímavé, ale asi by som to nedoporučoval naštíviť. Mama told me not to come. Tom Jones a Stereophonics.

0: Maybe I should have listened.
1: Na záver to budú tiež brilantné spevácke výkony. Táto pesnička, na ňu som si spomenul vďaka svojmu producentovi z Abbey Roadu menom Rob Cass, ktorý kedykoľvek sme nahrávali, vždy spomenul pesničku Don't Give Up, Peter Gabriel, Kate Bush. A vždy tak významne na mňa pozeral, až som dostal strach, že by odo mňa chcel nejakú cover verziu. Pretože ja vám poviem, toto sa lepšie nedá zaspievať a tí, čo poznajú klip, to sa nedá ani lepší klip urobiť. Sú skladby, ktorých sa už netreba dotýkať. A toto je jedna z nich. No a ja mám pocit, že som už pomaly dorazil ku koncu dnešnej relácie. Opäť mi to ubehlo, ale to hovorím vždy, ale je to tak. Takže sa budem tešiť o týždeň znovu a rozlúčim sa týmito brilantnými speváckymi výkonmi. Peter Gabriel, Kate Bush, Don't Give Up, nevzdávaj sa.